0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: It's an omen! Dobro vas istiglo, gubim glas.

fotografije po garažnim i psihodeličnim bendovima. Jedan od članova benda, primjera radi, svira sa Ty Segallom u čuvenom bendu Fuzz. Ove godine su objavili debitantski album Primitive Ring i ovo je single koji je upravo sa tog albuma. Band je inače trenutno na turneji, sviraju u Australiji, gde nastupaju kao specijalni gosti legendarnom grunge bandu Mud Honey. Dakle, preporuka za sve vas koji volite možda malo teži zvuk, Primitive Ring, njihov debitantski album. Pesma koju smo sada slušali je Fire and Brimstone. Pre toga slušali smo Devojke iz Kalifornije, Death Valley Girls, i pesmu Welcome to Earth sa njihovog istoimenog albuma. A ne bi bila ova emisija Unutrašnja emigracija da u njoj nema malo i Australije i australijskog rock'n'rolla. Jedan novi sastav koji sam otkrio, koji se zove Stimpis, dolaze iz Melburna. Za sada su u principu, koliko sam shvatio, ovaj band lokalnog tipa, odnosno uglavnom su prepoznati kao lokalna atrakcija u tom australijskom gradu, a u smislu zvuka, pa to je ta njihova, oni to sad zovu Australijana, jel, ovaj, i u smislu tekstova, mentaliteta, načina na koji se oblače i tako dalje, a u muzičkom smislu, naravno, australijski rock'n'roll, mislim da to možemo tako da nazovemo, neka to bude žanr od sada pa nadalje, prosto kad me pitaju šta sviraju Emil and the Sniffers, ovaj, šta sviraju Stimpis, reći ću jednostavno australijski rock'n'roll i onda ćemo svi znati šta to znači. Doing Good je naziv njihovog drugog studijskog albuma koji se pojavio 9. oktobra, dakle pre 3 dana. Apsolutno preporučujem za slušanje Stimpis i State of Things.

gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.